Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

0: Ezek után azt mondjuk, hogy a dalnak vége. Csak azért, hogy ne nagyon távolodjunk el a témától.
1: A minőségi dalnak vége.
0: Igen.
1: Eltesszük magunkat holnapra, aztán holnap ismét jövünk. Ugyanán fog senki hiányozni. Olyan jó így a trió együtt. Végre.
0: Megmaradunk. Most már lejártak a szabadságolások. Viszont azt el kell mondjuk nektek, hogy a figyelmetekért rendkívül hálásak vagyunk, mint szoktunk lenni általában. Kis Bence, Horváth Gábor, B. Szabó Zsolt, köszöni szépen a mait, és számít a holnapira is. Legyen egy szép estétek. Sziasztok.
2: Puszcsi.
1: Hello.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám.
6: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
6: A Kibéri Dósa húsüzem házias ízei.
8: A Kibéri Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
9: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: A Brico-ban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49 leértben ért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
12: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
13: Október 17-én Marosvásárhelyen.
12: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
18: Vremea bună continuă și în zilele următoare. Ministrii propuși să facă parte din cabinetul Mureșan sunt audiați, iar blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor români. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Campania rusească de sabotaj în Europa se va intensifica, potrivit șefei diplomației europene Kaja Kallas. Obiectivul Moscovei este să submineze atât democrațiile europene, cât și sprijinul acestora pentru Ucraina. La Bruxelles se discută despre strategia de respingere a atacurilor hibride rusești. În paralel, la nivelul NATO, se ia în calcul și o implicare a alianței în combaterea atacurilor hibride, dar aici opiniile aliaților sunt împărțite. Uniunea își pregătește strategia în caz de agresiune în speță, modul în care statele se ajută reciproc împotriva unui posibil incident major, ce instrumente pot fi folosite și care este coordonarea la nivel european. Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat duminică demisia. Decizia de a renunța la funcția supremă în stat este văzută ca parte a unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere și după 2027, când i-ar fi expirat mandatul. În ultimii doi ani, regimul a fost contestat în stradă de o amplă mișcare anticorupție condusă de studenți, care s-a declanșat după ce 16 persoane au fost ucise în noiembrie 2024, în urma prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad. Mișcarea studențească susține propria listă de candidați la alegeri și speră că va reuși să înlăture de la putere Partidul Progresist, care guvernează țara de 14 ani. Guvernul polonez lucrează la o legislație specială adoptată pe cale accelerată pentru a facilita construirea unui mic oraș destinat găzduirii aproximativ 5.000 de soldați americani și a familiilor acestora. Varșovia dorește să asigure o prezență militară americană permanentă pentru a descuraja Rusia. Un oficial polonez a declarat vineri că o decizie privind baza a fost deja luată la Washington și că detaliile sunt acum în curs de negociere. Însă Pentagonul nu a confirmat anunțul făcut de viceprim-ministrul apărării Pavel Zelensky, limitându-se la a spune: nu avem nimic de anunțat în acest moment. Miniștrii propuși să facă parte din cabinetul Mureșan sunt audiați la această oră în comisiile parlamentare de specialitate. Procedura este programată să dureze 2 zile. Fiecare ministru va avea la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Luni, primul audiat este Sebastian Burduja, nominalizat la Ministerul Energiei, urmat de Tanțuș Bornă, propus ca vicepremier și ministru al Agriculturii, Radu Miruță, tot ca vicepremier și ministru al Apărării, Cătălin Drulă la Transportul, Alexandru Nazare la Finanțe și Ireneu Darău, desemnat la Economie. Ceilalți 10 candidați vor fi audiați începând de marți dimineață, iar votul în plenul reunit al Parlamentului este programat pentru miercuri. Blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor români, mai ales în Sălaj, județ cu un efectiv semnificativ de animale. Pentru mulți producători, această blocadă a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și furnizorii. În plus, seceta prelungită a cauzat la rândul său probleme majore, înjumătățind producția de furaje din acest an. Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă. Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate în București ar putea fi obligați să aibă cel puțin 18 ani, iar operatorii să verifice vârsta la fiecare utilizare. Măsura este prevăzută într-un proiect de regulament care urmează să fie dezbătut și votat pe 30 septembrie în Consiliul General și care introduce reguli noi pentru circulația, parcarea și exploatarea trotinetelor. O altă prevedere vizează parcarea trotinetelor electrice. Utilizatorii nu vor putea lăsa trotinete în locul în care se blochează circulația pietonală sau rutieră, ori accesul la imobile, stații de transport public, treceri de pieton, piste pentru biciclete sau spații verzi. Marea problemă este că rafinăriile din Rusia sunt aruncate în aer. Aceasta nu este chiar o problemă a Orientului Mijlociu, ci mai degrabă o problemă a Rusiei. Faptul că Ucraina și Rusia sunt în conflict, iar Ucraina aruncă în aer rafinăriile de motorină din Rusia, în contextul în care acestea asigură o mare parte din rafinare. Am vorbit cu președintele Zelensky și i-am spus că trebuie să reducă atacul asupra acestor rafinării, a declarat Trump. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit luni dimineață pentru a decide dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Mureșan. Ședința a avut loc în format online. Președintele Sorin Grindeanu a anunțat că în ședința sa s-a decis în unanimitate că PSD nu va vota guvernul Mureșan. Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Yanis Hagi la Olympique Marseille. Iar portarul național din Capu Verde a devenit faimos grație evoluțiilor sale de la campionatul mondial. Vozinha i-a exasperat pe iberici cu paradele sale, iar prestația sa a avut un impact uriaș și în mediul online. Contul său de Instagram a explodat de la 20.000 de urmăritori înaintea turneului la peste 6 milioane. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul săptămânii, iar a celor minime va fi în general între 4 și 7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.
2: Iar acum...
19: Salutare, bine v-am regăsit, programul de seară începe. E prima zi lucrătoare a săptămânii care, sigur, se încheie, nu foarte departe. Avem Sapphire, Ed Sheeran, I Just Might și Purta de Vânt cu Smiley. Salut, stați cu mine!
20: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
21: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
22: Curiozități, informații utile,
23: stingere, șlagere și muzică nouă.
24: Acesta este cocktailul de seară.

Imediat după Bruno Mars, zice calendarul că acum 506 ani, în 1520, începea domnia sultanului Suleiman Magnificul, 1494-1566. E moment de apogeu al puterii otomane. A efectuat reforme menite să consolideze autoritatea centrală. În timpul său, Imperiul Otoman a cunoscut apogeul puterii militare. A purtat lupte cu domnii Radu de la Afumați și Petru Rareș, întărind dominația Imperiului asupra țărilor române. Purta de vânt cu Smiley, apoi Michelle, Andrew Donalds.

0: Poveste interesantă din lumea medicinei, lacrimile ar putea oferi în viitor indicii importante pentru depistarea tumorilor cerebrale. Cercetătorii de la University of Manchester dezvoltă un test minim-invaziv care analizează proteinele din lichidul lacrimal pentru a identifica biomarcări asociați acestor tumori. Primele rezultate sunt promițătoare, însă metoda este încă experimentală. Tumorile cerebrale pot fi dificil de depistat în fazele inițiale, deoarece simptome precum durerile de cap, problemele de vedere, modificările cognitive sau crizele epileptice pot avea numeroase alte cauze. Cercetătorii încearcă să găsească o metodă simplă prin care medicii să poată identifica mai repede persoanele care au nevoie de investigații suplimentare. Ideea e că modificările biologice provocate de o tumoră ar putea lăsa urme detectabile în compoziția lacrimilor. Acestea conțin numeroase proteine, iar anumite tipare ar putea indica prezența bolii. Radio.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
2: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio.

Azi e Ziua Internațională a Accesului la Avortul în Siguranță. Ziua de acțiune pentru accesul la avort sigur și legal își are originea în America Latină și Caraibe, unde grupurile de femei s-au mobilizat în jurul datei de 28 septembrie în ultimele două decenii pentru a cere guvernelor lor să depenalizeze avortul, să ofere acces la avort sigur și servicii accesibile, dar și pentru a pune capăt stigmatizării și discriminării față de femeile care aleg să avorteze. Numele inițial al companiei din America Latină și Caraibe este Compania 28 din septembrie. Până în prezent continuă să crească în forță și angajament din partea activiștilor pentru drepturile femeilor din regiune.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Amintești. Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Îmi vine mereu să spun că e bogătașa Taylor Swift, pentru că apar mereu articole în care ni se spune cât de mulți bani face. Bravo ei! I knew you. Bellini vine cu Samba de Janeiro, dar mă așteaptă puțin, pentru că vă zic că acum 142 de ani, pe 28 septembrie 1884, a fost inaugurat tronsonul de cale ferată Adjud Târgu Ocna. Tronsonul reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale inginerului constructor Angel Salini, având o lungime de peste 50 de kilometri și făcând legătura între Moldova și Iardeal. Tronsonul face parte din calea ferată Adjud Siculeni. În 1875, un antreprenor englez a primit o concesiune pentru a construi căile ferate Ploiești, Predeal și Adjud Târgu Ocna. Acest proiect avea să fie cooptat și inginerul român Angel Salini, proiectul înscriindu-se într-un complex gândit pentru a fi folosit pentru așa zisele drumuri ale sării.

Never Be Lonely, Jax Jones and Zoe West, Let Me Be the Second Voice. Asta e o altă piesă creată cu ajutorul inteligenței artificiale, care de altfel sună foarte bine. Tot mai greu e să ne dăm seama care este parte umană și care parte mecanică, electronică. Dar vine și enigma de la Ami cu tata Vlad, nu enigma trupa, ci piesa Enigma.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Practic abia am început cocktailul de seară, încheiem doar prima oră. Eu sunt Raul. Vor fi diferențe foarte mari de temperatură zi versus noapte. 6 grade Celsius, văd de exemplu la noapte minim. Mâine 22 de grade, tot cu cer senin, cam ca și astăzi.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme caldă și în zilele următoare. CSM este instituția care are prin lege prea multă putere, iar The Final Encore va fi cu siguranță ultimul turneu, a declarat Rod Stewart. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a crea un climat de teroare în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului Dor. Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o operațiune paramilitară de destabilizare națională. Este vorba despre dosarul deschis de procurorii parchetului general după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre București. În prezent, dosarul se judecă la Curtea de Apel București în primă instanță. Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni programul Primii, destinat prevenirii analfabetismului funcțional și abandonului școlar în rândul aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Proiectul vizează unitățile de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar și are o valoare de peste 1 miliard de lei, echivalentul la aproximativ 232 de milioane de euro. Rezultatele obținute în 2025 sunt cele mai slabe înregistrate de România după prima participare la PISA 2006. Țara noastră se află pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană înaintea Bulgariei și Ciprului. Dintre cele 91 de țări și economii evaluate, România ocupă locul 53 la citire, locul 48 la matematică și locul 55 la științe. Piramida din interiorul sistemului de justiție are în vârf CSM-ul, unde secția de judecători are o putere foarte mare pentru că are în mână cariera fiecărui judecător din țara asta, inclusiv a președintelui în altei curți, care este numită de secția pentru judecători. Președintele statului nu mai are nicio atribuție și nu din 2022, ci din 2018, când a fost doamna Corbu numită, a explicat Kiș. În programul de guvernare, Siegfried Mureșan a trecut la capitolul justiție că membrii CSM vor fi aleși la nivel național de fiecare corp profesional. În prezent, legea prevede că membrii CSM-ului sunt votați direct în adunările generale ale judecătorilor și respectiv ale procurorilor din țară. Sir Rod Stewart susține concerte încă de la începutul anilor 60, când a pornit să străbată Europa cu o muzicuță, ajungând chiar să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj alături de cântărețul de muzică folk Vince Jones. Acum, la vârsta de 81 de ani, legendarul cântăreț britanic afirmă că următorul său turneu va fi și ultimul. Promițând un spectacol pe cinste, Stewart a declarat: "A venit momentul să-mi au rămas bun de la viața pe drumuri. După mai bine de 6 decenii, The Final Encore va fi cu siguranță ultimul meu turneu." Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați a cerut luni amânarea până la 31 martie a sancțiunilor pentru neplata tolurilor și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei. Organizația susține că aplicațiile necesare încă prezintă deficiențe, deși CNAIR-ul a anunțat că platforma este pregătită să intre în funcțiune la 1 octombrie. O operațiune de amploare a fost lansată în primele ore ale dimineții de duminică, ridicând semne importante de întrebare cu privire la securitatea națională a Regatului Unit, după ce președintele Trump a afirmat că autoritățile americane și britanice au colaborat pentru a monitoriza un potențial complot de atac asupra bazei. Poliția continuă să interogheze pe cei 5 bărbați care au fost arestați în apropierea bazei militare, care a fost folosită de forțele aeriene ale Statelor Unite pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Președintele Franței a declarat că pacea, adevărul și democrația sunt amenințate nu doar de conflicte precum războiul Rusiei în Ucraina, ci și de divizarea socială și manipularea în mediul online. El a descris Uniunea Europeană drept un proiect politic unic întemeiat pe pace și egalitate între țările membre, într-un moment în care războiul Rusiei în Ucraina a readus în prim plan preocupările legate de securitatea continentului. La aproape 3 decenii de când a plecat pe jos într-o călătorie în jurul lumii, pornind din extremitatea sudică a statului Chile, Cal Busby este aproape de punctul final al periplului său, casa mamei lui din nordul Angliei. În calea sa însă se află unul din cele mai dificile obstacole din întreaga sa aventură, canalul Mânecii. Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Yannis Hagi la Olympique Marseille. Iar portarul național din Capu Verde a devenit faimos grație evoluțiilor sale de la campionatul mondial. Vozinha i-a exact sperat pe iberici cu paradele sale, iar prestația sa a avut un impact uriaș și în mediul online. Contul său de Instagram a explodat de la 20.000 de urmăritori înaintea turneului la peste 6 milioane. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul săptămânii, iar a celor minime va fi în general între 4 și 7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.
1: Iar acum...
0: Salutare, bine v-am regăsit! Sorry, papi! Topic cu Becky G, două linii, Alexia și Quanto Amore, sei Eros Ramazzotti de la Italia! Che bella sorpresa! Temperaturi mari între noapte și zi, 23 de grade au fost astăzi, mâine 22 maxim. Dacă la noapte sunt 6, mâine noapte 4 grade Celsius, iar miercuri 3 grade în timpul nopții. Oh, ce vremuri!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Time, sorry, papa. În urmă cu 112 ani, în 1914, urca pe tron regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen. Nepotul de frate și succesorul regelui Carol I, în timpul domniei sale s-a desăvârșit unitatea statului român. Pe data de 27 septembrie 1914, a murit Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, proclamat domnitor al României, data de 10 mai 1866. După cucerirea independenței, el e încoronat, devenind primul rege al României și a legat numele de acte importante ale industriei istoriei moderne românești, contribuind la consolidarea instituțiilor democratice ale statului.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Eros Ramazzotti e nemuritor, Quanto Amore Sei, lansarea filmului Digger, în care Tom Cruise joacă rolul unui excentric magnat, a avut parte de o premieră regală la care au participat prințul William al Marii Britanii și soția sa, prințesa Kate. La evenimentul de la Londra a participat vedeta de la Hollywood, dar regizorul peliculei, Inaritu, și actorul Riz Ahmed, care face parte din distribuția noului film, ce va ajunge în cinematografe pe 2 octombrie, potrivit Independent și revistei People. Cuplul regal a pășit pe covorul roșu alături de Tom Cruise și s-a întâlnit cu alți membri ai distribuției, inclusiv Miles Teller și Jennifer Connelly. Prințesa Kate a purtat o rochie mov lungă a designerului său preferat, Jenny Packham, cu un decolteu adânc în V, accesorizată cu cercei cu perle care au aparținut prințesei Diana.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde, o seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă.

uite că în America este un sat cu un singur locuitor care e și primar și tot. Monowi e o mică localitate din statul american Nebraska. Are o situație unică în Statele Unite. Populația este formată dintr-o singură persoană. Elsie Eiler, 92 de ani, nu e doar singurul locuitor, ci și primarul orașului, proprietar a barului, bibliotecarul și omul care se ocupă de administrația locală. Potrivit recensământului american, Monowi e singurul oraș din Statele Unite cu o populație oficială de o persoană. În urmă cu aproape un secol, lucrurile arătau totul diferit. Localitatea a apărut în 1902, odată cu dezvoltarea căii ferate, iar în anii 1930 ajunsese la aproape 150 de locuitori. Există un magazin, un restaurant și chiar o închisoare. Depopularea s-a produs treptat pe măsură ce agricultura s-a mecanizat, locurile de muncă au devenit tot mai puțini, iar generațiile tinere s-au mutat în alte regiuni. Faptul că e singurul locuitor îi oferă lui Elsie o administrație locală cel puțin neobișnuită. Gestionează bugetul localității, se ocupă de infrastructură și administrează barul unde gătește și servește clienți.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Asta e o știre care e așa mai mult de bla bla, dar hai să o dăm. Nepoata lui Vladimir Putin, în vârstă de 8 ani, ar fi primit în numele de familie al mamei sale pentru a evita să poarte numele tatălui, care e identic cu cel al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Fetița numită Elsa e fiica Caterinei Tihanova, una dintre fiicele lui Putin, și a lui Igor Zelensky, fost director artistic al baletului de stat bavarez. Igor Zelensky nu are nicio legătură de rudenie cu liderul ucrainean. Potrivit publicației ruse independente Proiect, alegerea prenumelui Elsa ar fi fost inspirată de personajul Prințesa Elsa din filmul de animație Frozen. Publicația susține că Tihanova ar fi ales numele datorită interesului său pentru cultura și cinematografia occidentală.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Give it drop!

Starbase, Texas SpaceX a finalizat asamblarea rachetei Starship, programată să lanseze cea mai ambițioasă misiune de testare a vehiculului de până acum, Flight 14. Va reprezenta prima ieșire pe orbita terestră pentru Starship. Flight 14, zborul 14, e programat să decoleze într-o fereastră de 75 de minute, care se deschide pe 28 septembrie la ora 15:15. Va fi prima încercare a navei de a ajunge pe orbită și o piatră de hotar majoră pentru vehiculul de lansare, care se află în faza de dezvoltare de mai bine de un deceniu. Dacă totul decurge conform planului, Flight 14 va transporta pe orbită un lot de sateliți de internet de mare viteză, Starlink versiunea 3.

0: Sean Paul la final de oră secundă și Doesn't Mind. Eu sunt Raul, ora 21 este aici cu buletin de știri cu tot. La noapte avem 6 grade Celsius, programat minim.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GASDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea bună continuă și în zilele următoare. Miniștrii propuși să facă parte din cabinetul mureșan sunt audiați, iar blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor români. Sunt Ramona Vintil, ascultă știrile Radio Gaga. Campania rusească de sabotaj în Europa se va intensifica, potrivit șefei diplomației europene Kaja Kallas. Obiectivul Moscovei este să submineze atât democrațiile europene, cât și sprijinul acestora pentru Ucraina. La Bruxelles se discută despre strategia de respingere a atacurilor hibride rusești. În paralel, la nivelul NATO, se ia în calcul și o implicare a alianței în combaterea atacurilor hibride, dar aici opiniile aliaților sunt împărțite. Uniunea își pregătește strategia în caz de agresiune în speță, modul în care statele se ajută reciproc împotriva unui posibil incident major, ce instrumente pot fi folosite și care este coordonarea la nivel european. Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat duminică demisia. Decizia de a renunța la funcția supremă în stat este văzută ca parte a unui plan al lui Vučić de a rămâne la putere și după 2027, când i-ar fi expirat mandatul. În ultimii doi ani, regimul a fost contestat în stradă de o amplă mișcare anticorupție condusă de studenți, care s-a declanșat după ce 16 persoane au fost ucise în noiembrie 2024 în urma prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad. Mișcarea studențească susține propria listă de candidați la alegeri și speră că va reuși să înlăture de la putere Partidul Progresist, care guvernează țara de 14 ani. Guvernul polonez lucrează la o legislație specială adoptată pe cale accelerată pentru a facilita construirea unui mic oraș destinat găzduirii aproximativ 5.000 de soldați americani și a familiilor acestora. Varșovia dorește să asigure o prezență militară americană permanentă pentru a descuraja Rusia. Un oficial polonez a declarat vineri că o decizie privind baza a fost deja luată la Washington și că detaliile sunt acum în curs de negociere. Însă Pentagonul nu a confirmat anunțul făcut de viceprim-ministrul apărării Pavel Zalenski, limitându-se la a spune: nu avem nimic de anunțat în acest moment. Miniștrii propuși să facă parte din cabinetul mureșan sunt audiați la această oră în comisiile parlamentare de specialitate. Procedura este programată să dureze 2 zile. Fiecare ministru va avea la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Luni, primul audiat este Sebastian Burduja, nominalizat la Ministerul Energiei, urmat de Tanțuș Borna, propus ca vicepremier și ministru al Agriculturii, Radu Miruță, tot ca vicepremier și ministru al Apărării, Cătălin Drulă la Transportul, Alexandru Nazare la Finanțe și Ireneu Darău, desemnat la Economie. Ceilalți 10 candidați vor fi audiați începând de marți dimineață, iar votul în plenul reunit al Parlamentului este programat pentru miercuri. Blocarea exporturilor de ovine a generat pierderi mari fermierilor români, mai ales în Sălaj, județ cu un efectiv semnificativ de animale. Pentru mulți producători, această blocadă a însemnat lipsa lichidităților necesare pentru a-și achita creditele și furnizorii. În plus, seceta prelungită a cauzat la rândul său probleme majore, înjumătățind producția de furaje din acest an. Reprezentanții asociațiilor agricole din Sălaj cred că situația se va agrava dacă exporturile nu vor fi reluate în cel mai scurt timp și nu va ploua în următoarea perioadă. Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate în București ar putea fi obligați să aibă cel puțin 18 ani, iar operatorii să verifice vârsta la fiecare utilizare. Măsura este prevăzută într-un proiect de regulament care urmează să fie dezbătut și votat pe 30 septembrie în Consiliul General și care introduce reguli noi pentru circulația, parcarea și exploatarea trotinetelor. O altă prevedere vizează parcarea trotinetelor electrice. Utilizatorii nu vor putea lăsa trotinete în locurile în care se blochează circulația pietonală sau rutieră, ori accesul la imobile, stații de transport public, treceri de pieton, piste pentru biciclete sau spații verzi. Marea problemă este că rafinăriile din Rusia sunt aruncate în aer. Aceasta nu este chiar o problemă a Orientului Mijlociu, ci mai degrabă o problemă a Rusiei. Faptul că Ucraina și Rusia sunt în conflict, iar Ucraina aruncă în aer rafinăriile de motorină din Rusia, în contextul în care acestea asigură o mare parte din rafinare. Am vorbit cu președintele Zelenski și i-am spus că trebuie să reducă atacurile asupra acestor rafinării, a declarat Trump. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit luni dimineață pentru a decide dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Mureșan. Ședința a avut loc în format online. Președintele Sorin Grindeanu a anunțat că în ședința sa s-a decis în unanimitate că PSD nu va vota guvernul Mureșan. Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Yanis Hagi la Olympique Marseille. Iar portarul național din Capul Verde a devenit faimos grație evoluțiilor sale de la campionatul mondial. Vozinha i-a exasperat pe iberici cu paradele sale, iar prestația sa a avut un impact uriaș și în mediul online. Contul său de Instagram a explodat de la 20.000 de urmăritori înaintea turneului la peste 6 milioane. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul săptămânii, iar acelor minime va fi în general între 4 și 7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.
1: Iar acum?
0: Bine m-am regăsit, începem așa cu Benson Boone, Mystical, Magical, Self-Aware, Temper City, NTM, nu te mint, Iraida și Good Enough cu Dodgy, if it's good enough for you. Azi e ziua internațională pentru accesul universal la informație, despre care vă spun detalii imediat.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: în fotoliu, în paie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

Ziua Internațională pentru Accesul Universal la Informații a fost instituită printr-o decizie a celei de-a 38-a Conferințe Generale a UNESCO pe 17 noiembrie 2015. Accesul la cunoaștere și informații a fost întărit de către Conferința Generală printr-o rezoluție pe tema universalității internetului, fiind emisă de asemenea o recomandare pentru prezervarea și accesul la patrimoniul documentar, inclusiv patrimoniul digital. Din 2016, în peste 20 de state, au fost organizate pentru prima dată numeroase evenimente specifice, sub titulatura Access to Info Day. Tema de anul acesta e menținerea integrității informației în era digitală. Rolul accesului la informație în combaterea dezordinii informaționale. În 2015, la această dată, era marcată din 2002 Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. La inițiativa unei rețele de avocați specializați în libertatea de informare, membrii ai Asociației Internaționale Open Society Institute.

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

0: Mai bifăm încă o semnificație a zilei, Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei, introdusă în calendarul OMS din 2007, marchează data la care a decedat, în 1895, savantul francez Louis Pasteur, pionier în domeniul microbiologiei. Rabia este o zoonază determinată de transmiterea unui virus de la animal la om, în special prin mușcătură și manifestată clinic ca encefaliomielită acută, invariabil fatală la persoanele nevaccinate. Aproximativ 55.000 de oameni decedează anual prin rabie, mai ales în Africa și Asia. Câinile prezintă sursa de virus în 99% din decesele umane. Mai puternici împreună e tema de anul acesta.
1: Te informează, te bine dispune
2: și te distrează.
1: Cocktailuri de seară
2: la Radio Gaga.
1: Șlagere și muzică nouă.

Avem așa, și Bangs, Ricky Martin, Alex Vela, Carnaval, Nico Santos, Why Don't You Stay? Rod Stewart susține o concertă încă de la începutul anilor 60, când a pornit să străbată Europa cu o muzicuță, ajungând chiar să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj alături de cântărețul de muzică folk Wiz Jones. Acum, la vârsta de 81 de ani, legendarul cântăreț britanic afirmă că următorul turneu va fi ultimul. Deși n-a exclus posibilitatea unor concerte singulare în viitor, componenta de turneu a carierei sale se apropie de sfârșit. Odată cu Rod Stewart, The Final Encore, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în luna aprilie anului viitor.

Iată că o țară din Orientul Mijlociu apare în mod surprinzător în topul celor mai fericite țări din lume. Israelul a înregistrat un scor de evaluare a vieții de 7,18 din 10, ce-l poziționează pe locul 8 la nivel mondial, înaintea Luxemburgului și Elveției. De asemenea, este și singura țară din Orientul Mijlociu din top 20. Poziția pe care se clasează Israelul poate să pară ciudat, având în vedere că Israelul se află în prezent în război, însă clasamentul nu măsoară cum se simt oamenii în prezent. Raportul fiind privind fericirea la nivel mondial utilizează o medie pe 3 ani a evaluărilor oamenilor privind calitatea vieții lor. Finlanda rămâne pe primul loc pentru al 9-lea an la rând.

Taylor Swift a devenit la MTV Video Music Awards cea mai premiată artistă din istoria galei, în timp ce Madonna conduce clasamentul câștigătorilor din acest an cu 7 trofee. Ceremonia MTV Video Music Awards de duminică 27 septembrie a inclus un omagiu adus regretatei cântărețe Dolly Parton și un premiu onorific pentru Nirvana. Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, se afla la egalitate cu Beyoncé cu câte 30 de statuete primite la MTV Video Music Awards, însă interpreta piesei The Fate of Ophelia a fost recompensată cu alte 3 distincții duminică, printre care premiul inaugural Artist Director Honors pentru activitatea sa în spatele camerei de filmat și în domeniul narațiunii vizuale.

0: Bijuteria aceasta de piesă încheie încă un interval de cocktail de seară. Ne mai rămâne încă unul până la ora 23. Stați cu mine că mai avem de povestit. Ramon aduce ultimul buletin de știri, iar minima de la noapte ajunge la 6 grade Celsius.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
5: Vreme caldă și în zilele următoare. CSM este instituția care are prin lege prea multă putere. Iar The Final Encore va fi cu siguranță ultimul turneu, a declarat Rod Stewart. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a crea un climat de teroare în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului Dor. Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o operațiune paramilitară de destabilizare națională. Este vorba despre dosarul deschis de procurorii parchetului general după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre București. În prezent, dosarul se judecă la Curtea de Apel București în primă instanță. Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni programul Primii, destinat prevenirii analfabetismului funcțional și abandonului școlar, în rândul aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Proiectul vizează unitățile de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar și are o valoare de peste 1 miliard de lei, echivalentul a aproximativ 232 de milioane de euro. Rezultatele obținute în 2025 sunt cele mai slabe înregistrate de România după prima participare la PISA 2006. Țara noastră se află pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Dintre cele 91 de țări și economii evaluate, România ocupă locul 53 la citire, locul 48 la matematică și locul 55 la științe. Piramida din interiorul sistemului de justiție are în vârf CSM-ul, unde secția de judecători are o putere foarte mare pentru că are în mână cariera fiecărui judecător din țara asta, inclusiv a președintelui în altei curți, care este numită de secția pentru judecători. Președintele statului nu mai are nicio atribuție și nu din 2022, ci din 2018, când a fost doamna Corbu numită, a explicat Kiș. În programul de guvernare, Siegfried Mureșan a trecut la capitolul justiție că membrii CSM vor fi aleși la nivel național de fiecare corp profesional. În prezent, legea prevede că membrii CSM-ului sunt votați direct în adunările generale ale judecătorilor și respectiv ale procurorilor din țară. Sir Rod Stewart susține concerte încă de la începutul anilor 60, când a pornit să străbate Europa cu o muzicuță, ajungând chiar să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj alături de cântărețul de muzică folk Vince Jones. Acum, la vârsta de 81 de ani, legendarul cântăreț britanic afirmă că următorul său turneu va fi și ultimul. Promițând un spectacol pe cinste, Stewart a declarat: "A venit momentul să mi-au rămas bun de la viața pe drumuri." După mai bine de 6 decenii, The Final Encore

0: Va fi cu siguranță ultimul meu turneu. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați a cerut luni amânarea până la 31 martie a sancțiunilor pentru neplata tolurilor și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei. Organizația susține că aplicațiile necesare încă prezintă deficiențe, deși CNAIR-ul a anunțat că platforma este pregătită să intre în funcțiune la 1 octombrie. O operațiune de amploare a fost lansată în primele ore ale dimineții de duminică, ridicând semne importante de întrebare cu privire la securitatea națională a Regatului Unit, după ce președintele Trump a afirmat că autoritățile americane și britanice au colaborat pentru a monitoriza un potențial complot de atac asupra bazei. Poliția continuă să interogheze pe cei 5 bărbați care au fost arestați în apropierea bazei militare, care a fost folosită de forțele aeriene ale Statelor Unite pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Președintele Franței a declarat că pacea, adevărul și democrația sunt amenințate nu doar de conflicte precum războiul Rusiei în Ucraina, ci și de divizarea socială și manipularea în mediul online. El a descris Uniunea Europeană drept un proiect politic unic întemeiat pe pace și egalitate între țările membre, într-un moment în care războiul Rusiei în Ucraina a readus în prim plan preocupările legate de securitatea continentului. La aproape 3 decenii de când a plecat pe jos într-o călătorie în jurul lumii, pornind din extremitatea sudică a statului Chile, Cal Busby este aproape de punctul final al periplului său, casa mamei lui din nordul Angliei. În calea sa însă se află unul din cele mai dificile obstacole din întreaga sa aventură, canalul Mânecii. Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Yanis Hagi la Olympique Marseille. Iar portarul național din Capul Verde a devenit faimos grație evoluțiilor sale de la campionatul mondial. Vozinha i-a exasperat pe iberici cu paradele sale, iar prestația sa a avut un impact uriaș și în mediul online. Contul său de Instagram a explodat de la 20.000 de urmăritori înaintea turneului la peste 6 milioane. Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul săptămânii, iar a celor minime va fi în general între 4 și 7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.
1: Iar acum...
2: Salutări și înclinări, eu sunt Raul, e cocktail de seară, Shabuzi, A Bar Song, Tipsy, Animal, Cat's Eye, Trica Trica, Fady și The Most Beautiful Girl in the World, Prince, eu sunt Raul, vă salut frumos. Mâine o să avem din nou niște soare cu 22 de grade Celsius.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, distindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

pare că sunt bani pentru dentiști în Franța. Un cabinet stomatologic dintr-o zonă rurală a Franței încearcă să atragă un al doilea medic dentist cu o ofertă care include o primă de instalare de 50.000 de euro, facilități fiscale și sprijin pentru echipamente. Postul e deschis și medicilor români care îndeplinesc condițiile pentru a profesa în sistemul francez. Cabinetul se află în Moulins-Saint-Gilbert, în departamentul Nieve, regiunea Burgundia, potrivit anunțului de recrutare. Zona e clasificată drept cu deficit important de medici dentiști, o 10.000 de pacienți, un singur medic dentist. E mesajul prin care începe anunțul de recrutare pentru al doilea medic care ar urma să lucreze în regim liberal.

0: Să aflăm de pe ziare.com câte porții de cereale integrare ar trebui să mâncăm zilnic pentru sănătatea inimii. O analiză a reunit rezultatele 87 de studii clinice randomizate cu peste 6500 de participanți din mai multe regiuni ale lumii. Cercetătorii au analizat efectele cerealelor integrale asupra tensiunii arteriale. Deși un consum mai mare de cereale integrale a fost asociat de mult timp cu o sănătate mai bună a inimii, studiile populaționale, studiile clinice au produs rezultate mixte. Potrivit rezultatelor, beneficiile au început să apară la aproape 30-40 de grame de cereale integrale pe zi, echivalentul la circa două porții.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Deci se pare că timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Oamenii de știință au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastră asupra timpului se schimbă odată cu vârsta. Cercetătorii au petrecut ani investigând de ce timpul pare să treacă mai repede. Un studiu a identificat o nealiniere științifică între timpul reprezentat de imaginea mentală și timpul reprezentat de ceas. În timp ce timpul indicat de ceas se referă la ziua de 24 de ore, timpul mental e modelat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții. Compania de sănătate mentală, Rich Link, a identificat 5 posibile motive pentru care timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Găsiți pe ziare.com.

Uite, idei de nuntă. Un cuplu din Zagreb și-a surprins invitații la nuntă cu alegere neobișnuită, prosciutto în loc de tort de nuntă. Inițial ne gândeam să avem un tort aniversar, pentru că se apropia 10 aniversare a relației. Nici Carlo, nici eu nu suntem mari amatori de dulciuri. Ideea cu prosciutto a venit în timp ce ne relaxam pe plajă. Momentul apariției tortului a fost unul spectaculos. Ospătarii au defilat cu prosciutto, în care erau înfipte lumânări, iar invitații au fost încântați și totodată amuzați de alegerea cuplului.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
0: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

0: Coldplay, minunat, Adventure of a Lifetime. Eu sunt Raul, se încheie cocktailul de seară, dar revine mâine după ora 19. Toate faine, la noapte 6 grade Celsius, mâine 22.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

0: Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: persona.
1: Șlagere și muzică nouă. Radio Gaga, parte din viața ta. I'll show you.